Ասան պունե կարիսյան ու եկունիտաս նսլապիս եկսղարիս նապախ, եկսղարի նապախ, կոմպանյերոս, կապի ու երիցիս պակարիսյան արի էլպե, կորտե էլպե հնին, մե անչոս արի կորտե դե պրոգրամա դե էներգիա էլեկտրիկա, էլպե հեսյաս եկսղարիսյան պակարիսյան կայ կոմունիկատ ասումա ասուս էստիմադոս կլիենտես, մե անչոս ավին, կայ ռեալիզարիս պակարինապա կայ մեխորաս ի ռեդես ե մեդիաս բախաս տենսիոնես. Me agancho esperenderis para que tengas mejor servicio en estrata de interrupción, que hay suministro de energía eléctrica, que hay siguientes horarios y siguientes ondas ni sape, que hay fecha de corte de energía para que usted crea que hay 5 y 6 de octubre en estrata, horario de corte de energía caricia 6 de la mañana manta hasta 12 del mediodía, y más sonata hoy más municipio de caricia, municipio Chinaota ni sape, y saber hoy haremos para que haya chisari compañeros. Que hay municipio Chinaota en esa caricia. Y antes, a ver, que hay siguientes sectores. A ver, que hay siguientes sectores, caricia en Germán Buch, Villa Carrasco, Magán Chosari, Federación Tropical y Cajuni, OTV, Mirador, Ginetejari, Puente, Cora, Magán Chos, Colorado. Puente Zapata, Chantapis Caricienta, Caipi, Caizán Isidro, Nisapis, Inete Caricien, Caibinchuta, Chantapis Caricienta, Caicuni Alto, Nisapis, Caic Sectores Cotoricón, La Energía, compañeros, Caic Comunidad Colorado, Nisapis, Cruce Irbuelo, Tres Arroyos, Inete Caricien, Caic Agrigento A, Caic Comunidad San José de Chiquitos y Caic Comunidad Mirador, Nisapis. Chacunasari, Inetas que industrias y negocios que hay María Luz Trópico Nislapis tomarina cacho en cuenta industrias Nislapis y federaciones sindicatos que la demanda que sectores Nislapis tomarina cacho en cuenta Nislata radio antenas Nislapis área instituciones Chantapis área tomarina cacho en cuenta alrededor me ganchos que hay 5 kilómetros alrededor. Otro y cosas que ganas según chay me agancho sectores y zonas ni se imagina cheta huyar y chimuspa pone caricia en cucheta caimantapacha huyar y muspa gancunama.